7 sati i 20 minuta. Dobro vam jutro, dobri ljude. Dobro vam jutro za 20. juli 2026. godine, dan ponedeljak. Hari Semers su sa vama. Odlukom vlade Unsko-sanskog kantona na teritoriji cijelog Unsko-sanskog kantona danas je dan žalosti. Povodu sjećanja i odavanja počasti žrtvama Predora i Sane, žrtvama svirepih ratnih zločina sa elementima genocida koji su se dešavali jula 90. i druge na području Predora, Kozjaca, Sanskog.

U okviru obilježavanja 20. jula, danas je sjećanja na žrtve ratnog zločina sa elementima genocida u Prijedoru i Dolini Sane iz 92. Jučer je upriličen ispraćaj tabuta. Kolona s tabutima krenula iz identifikacionog centra Šejkovića u Sanskom mostu, a tako svog puta prošla je većinu mjesta i gradova na teritoriji grada Bosanska Krupa, zatim grada Bihaća, onda Petrovca, Sanskog mosta, Ključa, Bihaća. Građani su uz put odavali počast žrtvama i dostojanstveno ispratili tabute do memorialnog centra Kamičani. Za zločine počinjene u Prijedoru, Haški tribunal je osudio 17 osoba na 276 godina zatvora. Radovan Karadžić, bivši predsjednik Republike Srpske, i Ratko Mladić, bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, osuđeni su na doživotni zatvor, dok je poslije ove najviša pravosnažna kazna 40 godina zatvora izrečena Momiru Stakiću, bivšem predsjedniku opštine i Prijedorskog kriznog štaba. Na sudu za zločine u Bosni i Hercegovini nad bošnjačkim hrvatskim stanovništvom Prijedora osuđeno je 28 osoba sa više od 430 godina zatvora. Zadnja pravosnažna presuda je donešena za zločine počinjene u julu 1992. u Prijedorskom selu Zecovi, prema kojoj je 5 osoba osuđeno na ukupno 59 godina zatvora.

Vi pratite program Radija Bosanska Krupa, program za ponedeljak 20. juli. Trenutna temperatura u gradu je između 16 i 18 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 84%, vjetra ima i to nešto slabog istočnih i jugoistočnih smjerova. Danas tokom dana djelomično sunčano vrijeme sa povremenim oblacima, može se desiti da bude koji nalet kiše, ali uglavnom nešto hladnije i svježije u odnosu na prethodne dane. Dnevne temperature vazduha od 25 do 27 stepeni Celzijusa. Biće sunca, ali će biti povremeno i oblaka. Biće ispod 30 stepeni Celzijusa, što je najbitnije, i tako vrijeme će se zadržati i narednih dana.

U Prijedoru je od 1992. do 1995. proterano više od 50.000 osoba, a u ovom gradu je ubijeno 3.176 civila, uglavnom ne srpske nacionalnosti. Logori oko Prijedora bili su mjesta ubistava, mučenja, uključujući seksualna nasilja, maltretiranja. Više od 32.000 Prijedorčana je bilo nezakonito zatočeno u 58 koncentracionih logora ili drugih mjesta zatočenja. Djeca su korištena kao živi štit, ubijana su na kućnim pragovima u logorima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995.

Evo i kratkih sljedećih informacija iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite i Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite se kaže: javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuju od 7.30 do 10 sati planski prekid isporuke vode u naselju Polje, Jesenica. Zbog radova na vodovodnoj mreži danas neće biti vode od 7.30 do 10 sati u naselju Polje, Jesenica. Period 17.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. U studiju Azra Ičanović.

Kozarcu danas kolektivna dženaza i ukop posmrtnih ostataka 5 žrtava. Na području Unsko-sanskog kantona dan žalosti. Kosovska vlada traži oštrije reagiranje Evropske unije na izjavu srbijanske ministrice. Nastavljeno američko bombardiranje Irana, Teheran uzvraća napadima na zalivske države. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Sve je spremno za kolektivnu dženazu i ukop posmrtnih ostataka 5 žrtava proteklog rata u Prijedoru i dolini Sane 1992. godine. Vjerski program počinje u 12 sati, nakon čega će biti klanjani podne namaz, a potom i dženaza namaz za ubijene žrtve, koju će predvoditi reis ulema islamske zajednice Husein Efendija Kavazović. Konačni smiraj pronaći će 3 šehida iz Sanskog mosta i 2 šehida iz Prijedora. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti, koje su ubijene 1992. godine na području Kruhara, Ljubije i Sanskog mosta, a njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom ekshumacije na različitim lokacijama. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Azmir Aziza Hajrudin, rođen 1968. godine u Hambarinama u Prijedoru. Imao je 24 godine kada je ubijen na području Prijedora. Najstarija žrtva je Hase Hamze Omić, rođen 1918. godine u Sanskom mostu. Imao je 74 godine kada je 1992. ubijen na području Sanskog mosta. Ove godine konačan smiraj će naći i Adem Karanfila Hopovac, Jusuf Reše Jelečević i Muhamed Huse Cerić. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine navode da će ove žrtve nakon klanjanja kolektivne dženaze biti ukopane u različitim mezarima u skladu sa željama njihovih porodica. Kolona koja prevozi posmrtne ostatke 5 žrtava genocida počinjenog nad Bošnjacima na području Prijedora i doline Sane 1992. godine jučer se zaustavila i u Bosanskoj Krupi, gdje su građani odali počast nevino ubijenim i još jednom podsjetili na stradanja prijedorskih žrtava. Posmrtni ostaci 5 identificiranih žrtava ispraćeni su jučer ujutro iz identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom mostu, odakle su krenuli prema memorialnom centru Kamičani u Kozarcu. Članovi porodica ubijenih Bošnjaka Prijedora okupili su se u identifikacionom centru i u tišini formirali dva reda od kamiona do ulaza u centar, te na rukama prenijeli tabute u kamione. Kolona se zadržala i na glavnom trgu u Sanskom mostu, a potom se uputila kroz druge krajiške gradove, Ključ, Bosanski Petrovac. Na gradskom mostu u Bihaću odata je počast žrtvama. Počast ubijenim odali su i građani Bosanske Krupe, Bosanske Otoke, a potom se kolona sa žrtvama uputila kroz novi grad, Prijedor. U memorialnom centru Kamičani danas će biti obavljena kolektivna dženaza i ukop 5 žrtava. Dolaskom učesnika u memorialni centar Kamičani završen je 6. biciklistički maraton Bihać Kamičani, koji je okupio veliki broj biciklista iz Bosne i Hercegovine i dijaspore s ciljem odavanja počasti žrtvama prijedorskoga kraja te očuvanja kulture sjećanja. Maraton je organiziran u saradnji Kluba ekstremnih sportova Limit i Muftijstva Bihaćkog uz podršku grada Bihaća, a učesnici su vožnjom dugom više desetina kilometara povezali Bihać i Kamičane, šaljući poruke mira, zajedništva i solidarnosti. Po dolasku u Kamičane učesnike maratona dočekali su članovi porodica žrtava, građani i predstavnici organizacija, nakon čega su zajedno odali počast ubijenima. Biciklistički maraton Bihać Kamičani iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika, potvrđujući da kultura sjećanja ostaje trajna obaveza, te da se kroz sport, zajedništvo i solidarnost nastavlja čuvati uspomena na nevine žrtve prijedorskog kraja. Podsjećamo, na 39. sjednici vlada Unsko-sanskog kantona 20. juli proglasila je danom žalosti na području kantona povodom dana sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru. Kosovska vlada pozvala je Evropsku uniju da snažnije osudi i reagira na izjavu srbijanske ministrice državne uprave i lokalne samouprave Snežane Paunović o etničkom čišćenju na Kosovu, ocijenivši da je prvi odgovor Brisela bio ograničen i odgođen, javlja Radio Slobodna Evropa iz Prištine. Podsjećamo, ministrica Paunović iz SPS-a, koalicijskog partnera vladajućih naprednjaka, odnosno SNS-a, izjavila je prije 7.